Danas je 9. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 9. juna 68. godine rimski car Neron izvršio je samoubistvo pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio ga na smrt. Na današnji dan 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko reke Vltave. Most je kasnije dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi. 9. juna 1462. godine Stjepan Tomašević, posljednji bosanski kralj, priznao je vrhovnu vlast Matije I. Korbina, ugarskog kralja, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, jer je otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. Turci su već 1463. godine osvojili Bosnu i pogubili kralja Stjepana. 9. juna 1672. godine rođen je Petar I. Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture, organizovao državnu upravu i Rusiju podelio na gubernije. Na ušću Neve 1703. godine podigao je novu prestonicu Sankt Peterburg. Na današnji dan 1781. godine rođen je George Stevenson, engleski inženjer i pronalazač konstruktor lokomotiva. U Newcastlu je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva Locomotion vukla je 1825. godine na pruzi Stockton-Darlington prvi putnički voz na svijetu. 9. juna 1874. godine umro je Kočiz, indijanski vojskovođa i poglavica apačkog plemena Čiroki. Vodio je indijance u borbama protiv belih doseljenika i američke vojske na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država. 9. juna 1875. godine na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak je nazvan Nevesinska puška, a ustanike su oružjem i dobrovoljcima podržale Knjaževina Crna Gora i Knježevina Srbija, što je dovelo do otpočinjanja Srpsko-Turskog rata i nastanka takozvane Velike istočne krize. Posljedica ustanka i ratova koji su vođeni protiv Otomanske imperije bio je Berlinski kongres, na kome su Crna Gora i Srbija dobile nezavisnost, a Bosnu i Hercegovinu je na 30 godina okupirala Austro-Ugarska. Na današnji dan 1928. godine Alexander Fleming, engleski mikrobiolog, pronašao je penicilin. Njegovo otkriće primijenjeno je tek 10 godina kasnije kada su ga Howard Florey i Ernst Chain primenili kao prvi antibiotik. Fleming, Florey i Chain su 1954. godine podelili Nobelovu nagradu za medicinu. 9. juna 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su, na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan, stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac 015 681 159.

0: Tim Radio Prnjavor.
1: Traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Jedan istorijski podatak pa nastavljamo sa dobrom muzikom. Na prostoru Srbije nalaze se značajni ostaci rimskih gradova kao što su Viminacijum i Sirmium koji su nekada bili među najvažnijim centrima rimskog carstva. Ako ste nam se tek sada pridružili, dobrodošli na Talas Tim Radija. Pred nama je još dosta muzike, zato ostanite uz naš program i uživajte.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

Akcija u marketima Ženeva Euroes. Kafa moja kafica 200 grama 289,90. Set Nivea dezodorans i gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: Filmske ekipe da je satima čekaju.
1: Dnevni radiomagazin.
0: 100 godina od rođenja Marilyn Monroe obeležava se i u Palm Springsu u Kaliforniji, gde se okupilo više od 1000 ljudi odevenih u stilu čuvene glumice, čime su oborili Guinnessov rekord za najveći skup ljudi obučenih kao Marilyn. Prethodni rekord je zabeležen u Australiji 2020. godine, kada se tamo okupilo 254 Marilynki. Proslavljena američka filmska glumica i fotomodel Marilyn Monroe rođena je pre 100 godina u Los Angelesu kao Norma Jean Mortenson. Najpoznatija je po ulogama u komedijama Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princi i igračica i Majmunska posla. A vrhuncem njene karijere se smatra uloga u filmu Neki to vole vruće, za koje je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Tim radio. Tim radio.